tre i skogen. Hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden. Hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det er mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver grav på lunden. Hver lille pose, hver million til munnen.

Trær som ingen andre vil ha en vær selv. Så hvis du har en ledig love, så kan vi bytte. Ja, har du en tom love, så kan vi. Har du noe høy i loven, så kan vi. Bli med ut i loven, så kan vi. Flakka, flakka, kuff, flakka, kuff, flakka, flakka, kuff, kuff, kuff, flakka, flakka, flakka.

0: Og noen topper også i nærheten der en kan gå på en liten topptur, og snart skal du få være med på vår topptur. Og før det så må vi vel høre på hun her, Diana Ross, må vi ikke det?
1: Jo, da var det greit.
0: Vi tar den der upside down kule den.

0: spørsmål. Og du må altså klare 7 rett på rad for å vinne hovedpremien og komme helt til toppen, en bålskjele.
1: Ja, og du har 1 minutt på deg.
0: Du har 1 minutt på deg, men hvis du da svarer feil, så hører du denne lyden. Og det betyr at du starter helt på nytt, men vi stopper ikke, vi kjører i gang. Og med Øystein her, du holder tellingen.
1: Jeg har tellingen, da er Margun klar.
2: Ja, da er jeg.
1: Da er vi klar ganske snart.
0: Var det Bjørnstjerne Bjørnson som skrev Jeppe på Bjerget?
2: Nei.
0: Ligger Skudeneshavn på Karmøy?
2: Ja.
0: Spilles det normalt 4 perioder i en ishockeykamp?
2: Nei.
0: Er Jupiter den største planeten i solsystemet vårt?
2: Oi, ja.
0: Spiller fotballaget Aston Villa heimekampene sine i Nottingham?
2: Nei.
0: Foregår festspillet i Nord-Norge i Harstad?
2: Ja.
0: Var Robbie Williams medlem i boybandet Boyzone?
2: Ja. Nei.
0: Har en hest 4 mager?
2: Nei.
0: Blei matprodusenten Stabburet etablert i Fredrikstad?
1: Det var tiden ute, altså. Du var forferdelig nær der, altså. Det var det var han
0: Det var Robbie.
1: Robbie Williams.
0: Ja. Du klarte jo til med fotballspørsmålet, Margun. Så dårlig er det ikke i fotball.
2: da var rein tipping.
1: Ja, men jeg kan ta det med at Aston Villa, de spiller ikke i Nottingham. Det stemmer det, de spiller i Birmingham. Så det var jo en trikk i den. Men der klarte du det. Men jeg synes jo det var imponerende, altså. Men litt irriterende, altså, når Robbie Williams ødelegger alt der, altså, når du, han var ikke med i Boyzone.
2: Nei, altså, jeg veldig dårlig på sånn musikkgreie også,
1: Nei.
0: Du kom så nærme
2: som du kan. Med,
1: du, skal få, uansett, du skal uansett få en liten trøstepremie fra oss i Opptur, og tusen takk for at du var med, og ha en fin dag i den flotte naturen.
2: Ja, takk, like så. Ha det bra.

0: Hallo! Dere ser ut som et koselig par. Jeg kommer fra NRK Opptur, jeg. Og så lurer jeg på, hva er den perfekte starten på en søndag morgen?
1: Det er bare å ligge litt lenger.
2: Det er å bli servert kaffe på sengen.
0: Hvordan er det å bli servert kaffe på sengen på en søndag?
2: Ja, det er det beste du kan tenke deg. Jeg gjør så jeg ikke våger, altså jeg gjør så jeg sover, og så kommer han med kaffen og vekker meg med kaffe.
0: Herlighet for en gentleman du er. Søndagsmorgen går du inn til fruen med en kopp kaffe hver søndag.
1: Jeg får det igjen. Ja, jeg gjør det.
0: Med rente og smelte?
1: Ja da. Og det er en baktanke.
0: Hva er det du får da?
1: Jeg får en klem. Og det er jo bra.

0: Mugesho med No Pressure. Vi er opptatt av kart, altså. Vi lurer på i vår digitale tidsalder, kan folk bruke et godt gammeldags papirkart?
1: Nå har jeg ikke gjort det så mye I det siste, men, jeg kan prinsippene, og jeg kan bruke det, ja.
2: Det kart, jeg leste jo kart og gikk med kompass før, men det jo så mange år siden. Jeg vet ikke om jeg hadde taklet det I dag.
3: Ingenting.
4: Nei, jeg leser ikke. Jeg bare hører på Google Maps hva de sier. Turn left, turn right.
5: Jeg bruker det ofte på jobb. Reiser på nye plasser hele tiden på jobb, så da bruker jeg ganske ofte kart.
6: Nei, vi har hatt friluftsliv
7: ja,
6: på skolen.
7: Da hadde
6: vi mye kart og kompass. Så jeg har lært meg det litt nå.
7: Ja.
6: Og så bruker vi jo Google Maps da, det jo digitalt, men...
1: Nå det jo så mye, jeg håper å si, apper og spektakel som man kan bruke. Så det blir ikke alltid det, det blir ikke den samme nødvendigheten som før. Og så vet man gjerne, man følger jo løyper og sånne ting da. Men hadde det vært en lengre tur, sånn fra høyte til hytte og sånn, så hadde jeg gjort det.
3: Tror du papirkartet dør det?
1: Nei, det håper jeg ikke. Nei.

0: Det var også Billie Eilish. What was I made for? Svein, melkebilsjåfør, han jo laget for å sende hyggelige meldinger til 9-timen.
1: Ja.
0: Han gjør det ofte, og har sendt melding til oss nå også, i appen NRK Radio, der du kan komme i kontakt med oss. God morgen fra Steigen. Jeg nå på vei fra Engeløya og skal hente melk på Finnøya i Hammarøy, før turen går til Tine Meieriet i Harstad, med cirka 25 000 liter fersk kumelk fra gårda i Steigen og Hammarøy.
1: Altså sånn, sånt volym som det der, fatter ikke hodet mitt.
0: Det
1: må være
0: melk.
1: Så mange kuer i sving.
0: Ja.
1: Og så mange kuer som må til for at vi skal kose oss med den melken.
0: Ja.
1: Nei, det jeg blir nesten kalm om å tenke på det.
0: Og så masse sjåfører i sving, og altså, vi må jo bare takke til alle som gir oss mat på bordet.
1: Ja, det må vi altså. Ja. 10 liter av den melken her kommer kanskje på bordet mitt til uka. Vi melkedrikkere.
0: Oi, såpass går det 10 liter i uka?
1: Det går 2 liter dagen hjemme hos oss.
0: Se her, ja.
1: Så da det nesten, ja, det jo, det mange liter det.
0: Ja.
1: 14-15 liter. Litt flaut å snakke om egentlig når jeg sa det høyt.
0: Jeg synes det må være helt greit. Dere jo mange,
1: ja,
0: dere
1: ikke mange. Det? Vi fem.
0: Ja.
1: Ja. Så det jo...
0: Så det ikke sånn at du sitter alene og bare gulper ned på 14 liter melk i uka?
1: Nei, det ikke det. Kona mi verst. Gjerne med litt O'boy.
0: Åh, jeg har pådratt meg litt laktoseintoleranse.
1: Nei!
0: Ja, det så kjipt, altså.
1: Ja, det kanskje min største skrekk, altså.
0: Ja, men det ikke sånn, det litt sånn, og jeg jo en av de som folk ikke liker, da, men jeg har magesykdom, altså jeg føler jeg har mitt på det rene. Men at det ikke sånn at jeg blir... At jeg dør av det på et vis.
1: Nei.
0: Så det betyr at jeg kan spise en vaffel, og så kan jeg ta konsekvensene av det etterpå.
1: Altså jeg må,
0: det blir ikke helt krise.
1: Jeg må si det, når jeg bøtter inn på en liter med melk, så...
0: Så kan kjenne det etterpå.
1: Ja, det går ikke upaktet hen. Altså, det skal ut igjen.

0: Oi, oi, oi, oi, oi, oi.
1: Ja, det var godt gjenhøret, lenge siden jeg hørte det. Ja. Og det er jo gøy, ja. Den var moro.
2: Ja, det er jo et ordspill som ble dratt langt. Det er helt fantastisk.
1: Jeg setter pris på det, altså.
0: Også, og den her karakteren, OG Alex Herne, han ser jo ganske artig ut også. Det er tatueringer i ansiktet.
1: Ja, og da tar jeg jo selvfølgelig skjegget hver gang jeg får lov til å spille karakterer. Så det gir jo mye glede, altså. Store røde ågebriller og en face tattis. Det er en god kombo.
2: Det er det.
0: Kunne du noen ganger, altså, ta tatuering i ansiktet, det var veldig ekstremt
1: spørsmål. Nei, det tror jeg ikke. Spørsmål. Jeg har ingen ennå, så hvis jeg skal begynne med ansiktet, da må det skje noe dramatisk, tror
0: jeg. Ja, for jeg tror det er kanskje nu, det jeg hadde ytterst, i, som jeg ikke klarte å få helt tak i, det jo, du har en ganske streit stil, Martin, hvis jeg kan si det.
1: Ja, og
0: så får du jo utløp for mye gjennom karakterer og sånn.
1: Ja.
0: Ja, er det derfor du er litt så streit i ditt vanlige liv?
1: Ja, det er det nok, men så merker jeg, kjenner jo på, nå er det lenge siden jeg har gjort sånne karakterer, så nå har det hopet seg opp litt energi, så nå trekker jeg mot litt ungdomsstil i noen retninger, og tør å dra det litt lengre.
0: Ja, ja, ja, ja. Ja, ja.
1: Så du skal ikke være forundret hvis du ser meg på gata i vel urbane klær.
0: Ok.
2: Ja, ja. Ja, men det passer fint, fordi jeg har alltid sett på deg som litt sånn, du en litt avantgarde type fyr. Mm. Og også en litt feinschmecker.
1: Ja, interessert.
2: Ja, du liker fine ting, og du liker gode ting, og god mat også.
1: Ja, så klar i god mat, ja.
2: Hvordan er du en feinschmecker? Hva er det du er mest feinschmecker på?
1: Nei, ja, hva er det? Jeg blir opphengt i ting, for eksempel, altså sånn, det jo alltid fra synter og trommaskiner til kaffe. Det siste på, den, der kaffe, det har jeg liksom tenkt, det gidder jeg ikke, men nå har jeg giddig da. Ja. Nå har jeg tatt meg bryet.
2: Og da, okay. Hvordan lager du kaffen da?
1: Nei, altså, jeg har kjøpt meg en sånn kvern. Jeg begynner der da.
2: Så, det var ikke verre enn det.
1: Nei, og kjøpe da også litt kaffe fra de produsentene, eller hva heter det, brenneriene som er anerkjent da.
2: Ja.
1: Liksom Fuglen og Supreme Roastworks og Tim Mendelbo, alle de der liksom.
0: Har du da manuell kvern, eller elektrisk?
1: Elektrisk kvern, ja.
0: Ok, for det har jeg også, og da må jeg bare si at innimellom så tenker jeg sånn, hva skjer hvis, altså sånn, for man kan tenke litt, sånn worst case beredskap og så videre.
1: Mm.
0: Hvis strømmen går, da Martin setter vi i saksa.
1: Da har vi, ja, da er hentet hammeren da.
0: Ja.
1: En håndlagd ungarsk hammer med det beste treverket fra Schwarzenwald og med jern fra Midgard.
2: Eller en morter, da, en som morter. Du sikkert også har liggende.
1: I den beste stein hugd ut av italienske marmor.
2: Hvis jeg kommer til deg nå og spør, Martin, hva vil du anbefale meg en matopplevelse, eller en opplevelse som er litt sånn feinschmecker, hva vil du anbefale da?
1: Det er jo et godt spørsmål. Jeg har bare vært der i siste. Nei, jeg synes, altså, sånn, jeg er ikke så feil. Jeg synes veldig mange er jo veldig flinke på mat. Hva er det?
2: Lager du mye mat selv?
1: Nei, passe. Det er noen kardemommeboller rundt i byen her.
0: Ja, de er gode også.
1: Som begynner å komme på et internasjonalt høyt nivå. Jeg vil si, Google opp og let opp det som er anerkjent som de beste kardemommebollene i byen.
0: Altså, men folk kommer jo, altså de kommer jo reisende fra utlandet til Norge for å spise vetebakst, og da vet vi at det er høyt nivå.
1: Yes!
2: Bollgamet til Norge har økt kraftig på siste årene.
1: Nå må vi som nasjon etter VM og sånn skjønne at vi må brande bollene våre.
2: Ja.
1: La oss bli kardemommebolle. Number
0: fordi
1: one.
0: Der er altså både Sverige og Danmark er inne i miksen og prøver å ta den.
1: Og apropos det, jeg var på Gotland nå i sommer, da kjører jeg jo over halve øya for å dra til et spesielt bakeri for å kjøpe de kardemommebollene som er der og kjøre tilbake igjen.
2: Her må vi brande dette her som Norge. Neste mesterskap, da er det ikke noe roing, da er det knaing. Det er en bevegelse der også, som er en litt sånn Gangnam Style type med henne.
0: Skal vi ringe til Ole Berge med en gang, eller? Også hvis vi har næringsvett, vi må ha Martin sitt næringsvett, så vi tar sånn, vi patenterer det med en gang.
1: Yes.
0: Det var vår idé.
1: Enig.
0: Er bra det. Da er vi klar da.
2: Det er vi absolutt.
0: For neste mesterskap. Du, skal vi høre på Rakel? La meg gå. Ikke gå helt ennå, Martin. Du skal sitte helt frem til 11.

Nej, så morsamt. Kesha må tilbake i manesjen. Vi hørte Your Love Is My Drug.

Maria Solheim og låta sammen med deg. Før det hørte vi John Mayer. Og nå skal vi over til et på en måte veldig sånn selvutleverende samarbeid. Charlie XCX og Lord har hatt et slags, hva skal vi kalle det, nesten litt sånn offentlig uvennskap I mange år. Og hvordan løste de det? Jo, de skrev en låt om det sammen.

0: Hvor kommer disse låtene dine fra?
1: Ja, hvor kommer disse låtene fra? De kommer jo av en... Altså, musikk og kreativitet for meg, det er evnen til å se muligheter. Muligheter for sanger, og det blir jo inspirert av ting jeg hører og opplevelser jeg har. Men det er jo mitt format, det er der jeg bearbeider følelser, og det er der jeg bearbeider ambisjoner og på en måte estetiske ideer og emosjonelle ideer. Så det er noe, jeg er bare, altså når jeg har laget en låt, så tar jeg meg et lite øyeblikk og klapper meg selv på skulderen hvis det har blitt bra. Og så går det ikke mange sekunder før jeg begynner å tenke på neste. Det er bare sånn jeg har laget.
0: Derfor tenker du sånn, kanskje på et eller annet vis, at du holder på siden guttedagene. En gang så må du bli tomt der inne.
1: Ja, jeg liker jo å prøve å motbevise den teorien om at det går tomt. Jeg føler jeg har aldri skrevet bedre låter enn jeg har gjort de siste årene. Så jeg føler en veldig appetitt og glede. Det har aldri vært gøyere heller. Så det går jo kanskje hånd i hånd. Så lenge det gir livet glede og farge og mening, så kommer jeg til å skrive låter. Jeg er redd for at jeg kommer til å skrive låter til jeg går i graven, altså.
0: Det kan jo være at vi fans er veldig glad for det, da.
1: Altså, jeg er så takknemlig for å ha et publikum, så hvis dere vil følge meg til graven, så er det enda bedre.
0: Jeg tror det blir omvendt.
1: Ja, ikke sant?